Lašo jes romale shavorale, avila se vramate shunen po mai lašo shavorengo programo Radio Romano. Teme con simtumenza jes anda studio sim u Adam Parno shope. A jes birinate shunen pe historicno soba, historie rummet po romani, kai sipa je kromni kai na klas, o samudari pe, teres lasando švedo. A jes shunenek historia kai shaita velikcera pari pe tumaro jilo. Fere nabistren ke birin vitaraken mai butin ceresne historicne manushen, pamare internetoskirik www.radioromano.se te pamare applicazia Sveriges Radio. På Arlisipe Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, te på Albert Einstein. Te på Lovari, Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, te Cleopatra. Бут интересне мануш, кај си хисторичне. Фере, жипон шуне на паѓе сот ни хисторично манушни, му кафту менге јек джили, бут шудро, катаро Рикардо.

0: Το μένα σου είναι ιστορία ρούμε ήταν ο Bon Radio. Με χινούμ ο Βέλη Μπριάνη. Το μένα σου είναι ιστορία κατά τη Σοφία Μπερζίνσκα. Η τσάι σαβή πρεζιβιντζά ωσά μουδαρυπέ. Ο δωβάσο γενά κατά τη Σοφία ήταν ωσό ο οικόκορη βακερτζά πι ιστορία. Εμψά ακβά βακερτζά μπουτμπέσ πόκασνο κανά πουράντιλι. Ακιά ήταν η λάκη ιστορία. E Sofia Brzezinska biandili 1932 ekto bes ani Polska. O jivdinja pedia, pedadea hem petrine, pralenza hem penienza. O hine but lo shalika na kerola peske pebare penia e Anna e pralea o Josef hem etikne penia e Kristina. O dolasa ve pinjarene Sofia, penen kai o hine jek lo shali hem but aktivno chai. Hem lahine bare pletime bala, so o hine but ponosno pe o dva. Ama i Sofia hem lake prala hem penya hine javerčane se o javerčave. On na džanani škola, on hine Roma. A na kva vreme hine neobično romane čavete džanani škola. Heme Sofiake familijake hine jek javer tradicija, se so hine javerčave nani Polska. Lake familija se linela pe svako nilaj, on pire na kotaro tan kotan pe grastenca, hem vordanca tera kempe e javer familijenca. I Sofia osetinula pe srsa o javerčija, sa jek. Ama hine manuša save misline na javerčane. On misline na kaj ojhem, lake familija, na nešukar manuša. Samo doleske so alekotaro o javertan hem so dičo na javerčane. Ano bes 1933. E Sofia hine samo duj bes. Ani Nemačka o Adolf Hitler, a vol sar vođe Nemačkake i država savi graničinola pe e Polska. O Hitleri i heme nacistijengi partija meninje si ih sa ani država hem keržej Nemačka sa rijek nacističko diktatura. Hem sa o javer politikane partije oven zabrani me. O nacistija počmiđete nepravenno temaren hem te daraven e jevrijen, romen, hem but javer manušen. So o nacistija mislinje kaj na vredinen. Po anglalo Hitleri manglja sarete selinem pekotari Nemačka. Ama uskoro. Kao vol pa na but počela le akale manušenge. Na samo e manušenga ni Nemačka, nego sa na došale manušenge ani sa Evropa, so ka mudarčo. E Hitleri si planite keroli Nemačka jek zorali hem bari država. Hem kerol borba telol but javer države. Ano beše 1939. I Nemačka napodinol i Polska, a kvajtano o početak e dujto svetske maribasko. Odo teka javeno nacistija, Butn civilne manuša mudarđon na ovoj nikija je užasno nasilje, pobutakava nasilja starđa e jevrejen. Palojek vreme e Sofijake familija darala hem hine but brigake kaj o nacistija ka roden hem len, a džuka on a šunđe.
1: Mama, soske uli akija borba? Mena halovava. Morali ja mente garava amen?
0: Jegdive palo trim beš džikomarol anamar udara. I Sofia hem sarsohine Andre budarandile. On nacistija lete di klaren lake familija. On li lepete medinelnen gotelo hem pučenlen kasajtane on familija. O vojnikija magente džanen saolendar. E Sofia hem lake familija mu klete džan. Ama oj osetin džakaj lako dat hem laki daj hine se kirime. On šunđe kotaro javer romane familije kaj ingarđelen but lendar ano panlipe. Hem nagelo dur irinđe pe pale ke lende hem maren udara ano ker. A kva puti ovoj nikija lete panen salijen ani familija.
1: Sig, morate na šano vreme te na astarena men. Morate prastav vrite na šano veš. Okej. Okay. Pravi džami. Hajde, sig. Morat je klave avri, hajde.
0: Kani Sofia hem lake prala hem penja, ale napalala nuker. On hine so te diken, sapagle. Hem lako dad, hem laki da i na hine odote. Leningar žele na nopan lipe. I Sofia hem lake prala hem penja, na hine javer izbor. Nego te naše napalala noveš, te na gara vempe odote. Polode se vedive, hine adoboka bokale, kaj naštivišete izdržinen. On morade så tära kente han. I bari pen i ana, mangolata chol hemte garavem penovesh. Lake pralaem penya i klekatarovesh. A modote kudrumo, o nacistia adja kerdiu polende, hem astargelen. O vojnikia zoria čičelen ano kamioni. A kanai Sofia hem lake pralaem penya, budarana. Bokale hem nanelen pojma kajken garenolen. Kana acilo kamioni, onik leavri, hem o vojnikia gurinjelen angle peste. Lenan djeko ek tane anavea geto. Ek tanka hine butu če zidia, hemine pan ložičenca. But manuša anđeo do tezoria. Akva hine sar ek zatvor, pan lipe, tesno, šil, hem but melalo tan. Ama, maškari najbari briga o voldi so fantastične sofijake, hem lake praleske, hem penjange. Ona rakeno do te pedade, hem pedia. Hem akojtane saj familija kojek tan, on pamda na haloven soskitane panle hem so kakeren olenca. Ano proleće hiljadojnjašolu sarandu trito berš. Zoria ingaren saj familija kojek tan but javer manušenca. Tehulen ane voziske vagonije save nahine džame. Ama po anglal tehulenano vagonija monanđe tehulaven pestar ponakit hem ojaver vredne buča. E voziski vožnja hine bud gadno, hine bud tesno, a no vagonja hem niko na štite di kola avri. Na dinđelen te pijem pa ni, a na hine ni kaj te džananu če nefi. Niko na džanola kaj ke ingareno len, hem so kao vol lenca.
1: Aj! Hinom stigi mi. Tuga zi nemo pro. A do boka do kana me pre, našli te bešaviše pilende. Hem nahine tam kaj te beše. Nahine še nefija no vagoni, hene samo je kofa. Hem veči ne perdi, me hinuma botro šali. Našli ništa te dikav, od vas ošaj te dikav. Hine je tak trod, so si skroz upreko vagoni.
0: Kano vozjačilo i Sofia ali ko je ek tan, so hine but bilačo, so nikad ne bi verinola ka isi jek ađuka tan. Odva hine koncentracijono logori e anavea Auschwitz. Telo do dujto svetsko maribe e nacistijan hine nekoliko koncentracijane logorija a ne različite tana ani Evropa. Kaj nekoliko milionja manuša mudardile hemo Auschwitz, kaj anđe Sofia hine o najbaro logori. I Sofia hemo javer logorašija na šti živin džano dijek obično ker. Lenči čelen te živinena no barake. Ja se kera sar kutije. Lenge na dolape but habete han. Hemine but šudro na dobine na čebete tačon. I Sofia hem lake familija čičeko jek tan e but javer zatvoreni kjenca svako divete keren pari buti ano logori. On vazenalen sabale rano, hem odova so hine užasno uvek džiko merola, hem on dikena odova. Odova so muleano logorija, hine direktno mudar dekator nacistija. Lenčivena zorija te kerem buti, hem ano krajo on merena. Ojaver hine nasvale, hem len na dena te dikarol o doktori. Hem ojaver merena kotari bok. Akva svako dive dikola i Sofia. Hem oj hine samo dešuduj bešengi.
1: Maker! Sid man är i sov! Du kalma! Så ska du pissa ner på Movas, må han avita nå Sofia! Sofia, så pissa ner du? Naker! Så jag kan vara zata star punch, jäk punch!
0: I Sofia hine teto viri mike po vas, jeke suvjasave macinola peno mastilo, odo tepu savđe zeta štar panč jek panč. Zeta značinola cigan, a džuka ona cistjava krene romenge, hemo broji štar panč jek panč, odvajne e Sofijako broji. A kanana hinela pravo više tao, a vola lako anav. E na cistijenge ojne samo jek slovo, hem disave broja. Ojna štip hiravala pe še ja sar obično. Зория чинже лакебала. Лакебаленге плетенице саве ой бут мангля чинжерен теле. Ама и София нахине улавди котрпи фамилия, а ква нахине дозволимо сариенге на логори. Сетинету лаки пени ана, ой со гаравджапе дуго ановеш. Лада старжео нацистия, хеманджела на Аушвиц. Јегдиве десинџапе десо бут страшно е Софијаке. Лако дад насвалило. Ова добока бут насвалило кај сабале овна штите у штола катаро кревети. Палодова, але дуј стражарија хем зорија вазинџеле то у штол. Хем инга желе од отар катар лески фамилија. Од вајне полунопути со и Софија дикля педаде. И Софија хине увек бокали. Хем хине лаке бут парете издржинол. Наштите се тинолпе кобор диве хинано логори, ни нашти хинете се тинолпе кобор бешенги хине. И Софија кана хине бичалди кој е кјавер концентрационо логори,

0: Ravensbrück. Jak vreme je Sofia našao vđa svaki nada. Oj, naman glaviše te živi nol. Ano nevolo gori, lači će late kerel municije na cestijenge. Odoljecke su i borba hine barijano sveto, avrijal o logori. Ano logori Ravensbrück, hinehem jek džuvlisavi pomoži nola sa o vreme Sofia. E džuvliva kerole Sofiake, kaj morate izdrži nol hem te ačolano dživdipe. Jegdive, kazo ljubinetu, hem ka živino je srećno to život.
1: Aj! O bomba, do boka bota šunđol, do kama o mošero. Soju do vas od desinope. Sao stražarija našle, kajtane. Na nevišah kate. Usati nama bud umorno. Na žanav dali šajte izdrižinav. Me mangava, ama inom bud umorni. Memora, konačno ali mi čansa te šaj našav.
0: Kad na stražarje našle, našoli Sofija hemo javer logorašja isto dotar. Ama ona džanen kaj nalazi nempe. Na nelem vordaja se diso javer kaj šajte našen. On li lepete piren. On pirđe, em pirđe bu dugo. I Sofija i tani nasvalipalo dva vreme, so hine analogori, o hine bud slabi. On nadobine na bud hrana analogori, o hine šti izdrži nola sakava. Hemko krajo predin džapi, Sofija. O hine šti više te izdrži nola. Hemo se ti nola kaj na mangola više te živi nol. Dalija džuhaka završi nol pak ja priča? Na. Na je Sofijake, jak jevresko dživlis pa sinđala. Oj dolđa je Sofija talovasem pomožinđala džikojek vozi. Palo od ova hine Sofijake bud parete setinolpe sode sinđape. Od ova so setinape palo sakava hineka i pašljola ano jak brodi. Hem sar pomožinđela džikejek parno autobusi ano savo hine crtimo baro lolo krsto. I Sofija džuka hine spasi mi. Od laparne autobuzija, a džuka hine dinđele na onav, on avena kotari Švedska, ko krajo je borbako, hem pomožine na but hiljade manušen. Jek lendar, hine, hem i Sofija. Palo jek vreme, ani Švedska i Sofija sa stili katar po nasvalipe. A kanaša je te počmi nol jek nevo životo. Oj, upozni nol jek je muše, hem zaljubino pepeleste. Palo dova lahine lape čave, hem unukija. Amo dova užasno vreme. Su desinđape, a ne nacistijenge koncentracijne logorija, nikad nabistrđa. Zahvaljujući je Sofija Brzinska, hem sa odoljenge su očiljano dživdipe, su vakrđepi historija su nakle, teša je osveto nabistrol, hem te se tinope su ulo. Nikad te nabistro od vas strašno zločin, su desinđape po milionja manuša, a ne nacistijenge koncentracijne logorija.
2: Dušun dane episoda pa Sofija Brzezinska, tande historično soba, historije rumet po romani, kaj si kerdi katar Munk Studios ketane se švedičkone, radio sa Radio Romano. Programo sa skerdo katar Veli Briani e aktorka sas Emily Briani. Producento taj boldi Pepe Romani šip kerdas Veli Briani. Originalno verzija sa skerdi katar Adam Bergsten, Martin Engborg, taj je Frida Claesson Johansson. Svedisko bučite inkeri pekatar Stina Tyrell Semgård taj o ljudläggning Joakim Lövgren på Munk Studios. Gameste šunespe maj but interesni programura kusa unijan daj maj interesni manušande historija. Jan Pamaro app, Sveriges Radio taj rodeno pre, historierummet på Romani. Tumešun dane historično soba historije römet po romani, kaj sa sparomni Sofija Brzezinska. Skina menge so tu megindom pakadal historične historije so amemu kasan do Radio Romano po radioromano@sverigesradio.se vaj pa mare socijalni mediji. Nabistrenke bi intara ken maj but historične historije po Arli, pa Sofija Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, taj pa Albert Einstein. Taj polovari pa Martin Luther King, Elsa Laula